0: että tanoe patipatianne ja taatau. Painga vahi muu taatau. Sinota, että sinne on ollut kraitti.
1: Taatau, tokon nahanne, kirkata rahin.

0: että me heitämme hietettiin, että me aapostoon tuotaan, että me koidu kreikki. Hei, vaikka me haluamme, että kreikki muokkuutuu. Näin on vaikka ponnut tiedon, että jonkintuun kaakkuu. Viedumme, että vaikka ponnut.
1: Te paataka kooriro, o te reo irirangi, o te upoko, o te ikaa.